yépp mu ne mbokk yi koo xam ne da nga bokk ci ñiy dellu ci suñu borom tabaraka taala war ngaa waaj ba ki lay jël si bu ñëwee doo ko naan ko xaaral ma négal ba demee wala négal après demee bu ñëwee rek nga nangoo dem kuñ dul xaar da ngay xaare waaj leen ngir xaar seen borom tabaraka taala te mooy fexe ba mu fekk leen fi nga xam ne mooy li ko neex yàlla neen kuntum nekk ngeen wala kuntum nekkoon ngeen xayra ummatin gën ji xeet uxrijat linnaasi woo xam ne génneel nañ ko nit ñi waxoon na léegi ci aayab téeméer ak ñeent wal takun na nekk minkum ci yéen léegi fii ci aayab téeméer ak fukk mu ne kuntum nekk ngeen maanaam kon lim santaane woon la mel ni lay wax ne def ngeen ko ñu déglu ko baax wal takun minkum umma la waxoon ci bi ñu nekk ci aaya téeméer ak ñeent ñu ñëw ci aaya téeméer ak fukk mu ne kuntum xayra umma nañu ko déglu bu baax parce que ñaari wax yooyu ñaari wax la yoo xam ne yu am solo la tabarkallah

taxawon ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak djom taxawon ci rafi'u darajati sul arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawm at-talaq lolu suñu borom tabaraka ta'ala di ci jangale li nga xamne modi bëf bu nekk ci suñu kanam ñun ñep di ñu xaar te ñun ñep ñu war fa dajé ñu tuddé ko yawm at-talaq bisna bo xamne ñu jëlon al li jaamur da won da nañ dajé ñeneen lon dakk ci bisna leen won ko tawñu ko nekk nga tawñu randi wo ba moy yawm at-talaq kon akhon way nekkon alalam randi wo moy yawm at-talaq ku jëlon al li jaamur ci posam te yegulé won mu wacc ci auto bi lamb posam dañu ci da seen randi wo moy yawm at-talaq na xon way nak ñi nga xamne tabarakallah mo xew legi te moy xexe ba jël yeesu jaamur ci lu dul teel bakanam rendu ba ngeen am moy yawm at-talaq def bobu dal yegal na goor ñi jigen ñi nak ñeen ndaw ñi ñu dal nak di jël yeesu jaamur ak ñu dal nak ñoom ñep da nañu dajé yawm at-talaq tabarakallah ñu ñi ñoo toll ñun ñi ñi ñoy ni ñu toñal fofu lañu taxawon kéro war na doone tay ci aya fukk ak joom ben yawmuhum barizuna la yakhfa an allahi minhum shay liman al mulku al yawm lillahi al wahid al qahhar yalla nen yawm bis bobu moy bis bu nga xamne hum ñoom doom adam ñepp barizuna ñeppay feñ ñeppay feñ ni tay xey moom ngeen dañ jang ca suratu at-tariq te moy fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe yawmatul lasra'ir fuma lahum min quwwatin wala nasr yawmuhum barizun bis la bo xamni ñepp tay xey ñepp nek ca fa yalla di atay ni barizuna fi ard al-mahshar ñepp taxaw yalla daal di laaj wala mu daal di wax ni la yakhfa 'ala allahi minhum shay dara du umpu yalla ci ñoom su kéro dé la yakhfa du umpu 'ala allahi ci yalla minhum ci ñoom su kéro gé shay un dara dara du umpu seen borom ci seen mbir su kéro dé wa rakba yalla ñalla sangu su tur su kéro gé yalla daal di laaj ben laaj liman al mulku al yawm ku mom ngotay liman kan mom mom al mulku ngor al yawm tay yalla nak nak bo xam du am tontu mu joge ci nit ñi jëm ci mom ñu daan wax ni ay bor lañu ñu daan yëkëti mag ngir wone ay bor lañu bor aduna ci yépp mo xam bour yi jitu l'islam la won mo xam bour ci biir l'islam képp ku ne bour nga su gis boo dee yàlla dina laaj laaj bi limanil mulku al yawm kan moo moom ngóor tey kan mooy bour limanil mulku al yawm kan moo moom ngóor tey su ko ragee ma ne tontu bi jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn du ne ko yow ndax ku nekk laaj bi tiital na la ndax dana ñu jël lig ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doom doomam doon buur ñuy buur rek na tax bu yàlla laa ja laaj bi kimm tont ci ñoo ñu defam loolu ñu tij nañ la ñu sant ko ne ko buur la mun nañ bu ne buur la soo yàlla laa ja laaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontul buur ne tekk moomit bu tont ni ma ni lu mooy ko yow ñepp ñu ngi xew ñepp ñu taxaw bari fu na la yakhfa allah min shay tabaraka allah dal na amu fu waxana amu fu ñu ni amu fu ñu dum ñu ñu ñu ñew te ñoñe fa ñu jaari bu taxaw